Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ove novo kotorsko jutro za ponedeljak 24. avgust. Iz CEDIS-a saopštavaju za Radio Kotor, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Meteo podaci, u gradu je vedro i tiho, trenutna temperatura vazduha je 24 stepena. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, posle podne u sjevernim predjelima očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren i promjenljiv. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni i uprkos kalendaru ljeta se nastavlja. Saobraćaj se ovog jutra uz umjerenu tokom dana očekuje se pojačanu frekvenciju vozila i za Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, također i da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. A u jutarnjem programu danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, iz redakcije vas pozdravljaju kolega Dragan Sklender i Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor, budite uz naše talase, tu i naš portal www.radiokotor.info.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Vijesti Radio Kotora. U sudaru dva plovila minulog vikenda je na potezu Stoliv Prčanj oko 250 metara od obale lakše povrijeđeno 15 osoba, navode iz uprave policije. Jednim plovilom upravljao je državljanin Srbije sa još 9 putnika, a drugim Kotoranin sa 4 putnika. Policija je utvrdila da je državljanin Srbije bio pod dejstvom alkohola, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava. Istraga o uzrocima nezgode je u toku. Inspektori Lučke kapetanije Kotor prošle sedmice obavili su 51 kontrolu, utvrdili 21 prekršaj i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 48.900 eura. Privremeno su oduzeta dva plovila, saopšteno iz Ministarstva pomorstva. Pojačane kontrole bit će nastavljene posebno na područjima sa intenzivnim pomorskim saobraćajem i velikim brojem kupača i plovila. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja apelovalo je na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite njegovo podmorje i priobalje. Posebno upozoravaju na tendere kruzera koji, kako navode, stvaraju veliku buku i talase, ugrožavaju priobalje i morski ekosistem. Traže strožu kontrolu plovidbe, zaštitu ribarskih posti i uvođenje ekološki prihvatljivog prevoza putnika. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Evrope. Prema izboru putničkog magazina Envols francuske aviokompanije Air France, na listi su između ostalih Dubrovnik, Ronda, Rodos i San Gimignano, dok je Kotor opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka. U Kotoru se do 27. avgusta održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert bit će održan u srijedu 26. avgusta u 20 sati. Nastupit će najbolji polaznici seminara. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuje predavanje dr. Miljane Kandić-Simonović Dučić pred sjajem kotorskih dragulja u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Početak je u 20 sati. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, održane minulog vikenda uz učešće 25 okićanih barki. Prvu nagradu osvojila je barka Put za Evropu autora Marka Ševaljevića. Drugo plasirana je Kolo sreće nas pokreće, dok je treće mjesto pripalo desalinizatoru. Program je nakon defilea na moru nastavljen na trgovima Starog grada uz muzički program. U četvrtom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Arsenal igrali su sinoć u Kotoru 0-0. Bokelj je treći na tabeli, a u narednom kolu gostuje Budućnosti. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge lige. Strijelci za tri kolore bili su Srđan Bošković i Aleksandar Radulović, a za domaćina Lazar Stanišić. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u sjevernim predjelima očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Nacrt programa razvoja tržišta rada opštine Kotor i akcioni plan 26-27 još danas je na javnoj raspravi. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj preko građanskog biroa ili putem e-maila privreda@kotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati rade doktori Jovan Milović i Vladislav Pejaković, do 14 doktorka Sandra Perović. Od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 je doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Marijana Vučetić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, Mlade Nade i Jedriličarskog kluba Lahor, gosti su današnjih ljetnjih priča od 17.15, pripremila Mihajla Moškov. U magazinu Grad u srijedu 26. avgusta od 10.20 razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, koje sve češće pogađaju mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin-Iveza i specijalistkinju interne medicine koja od kraja aprila ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Na redu su informacije o saobraćaju za ponedjeljak 24. avgust. U Kotoru danas tri broda i katamaran Antonija. Po podacima Ade Luka Kotor na vezu će do 17 sati biti kruzer Osterdam sa 2091 putnikom. Isplovljavanje je predviđeno u 17 sati za luku Krf. Celebrity Constellation na sidrištu 1 je u našem zalivu sa 2533 putnika do 19 sati kada nastavlja plovidbu za Mesinu. Na poziciji Sidro 2 je brod Star Clipper sa 121 putnikom. Isplovljavanje za luku Otranto predviđen je u 15 sati. Katamaran Antonija koji plovi na relaciji Dubrovnik-Kotor-Dubrovnik uploviće u 12:15, a isploviti u 17 sati i 30 minuta. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraća uz umjereno. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđević-Etara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđević-Etara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnice-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. avgusta 2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu, na mjestima izvođenja radova, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar tokom dana najčešće zapadnih smjerova, a tokom jutra i noći sjeverozapadni 4 do 16 čvorova. Ponegdje moguće i do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Vedro ili pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena.

0: U sudaru dva plovila minulog vikenda je na potezu Stolić Prčanj oko 250 metara od obale lakše povrijeđeno 15 osoba, navode iz uprave policije. Jednim plovilom upravljao je državljanin Srbije sa još 9 putnika, a drugim Koturanin sa 4 putnika. Policija je utvrdila da je državljanin Srbije bio pod dejstvom alkohola, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava. Istraga o uzrocima nezgode je u toku. Inspektori Lučke kapetanije Kotor prošle sedmice obavili su 51 kontrolu, utvrdili 21 prekršaj i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 48.900 eura. Privremena su oduzeta dva plovila, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja apelovalo je na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite njegovo podmorje i priobalje. Posebno upozoravaju na tendere kruzera koji, kako navode, stvaraju veliku buku i talase, ugrožavaju priobalje i morski ekosistem, traže strožu kontrolu plovidbe, zaštitu ribarskih posti i uvođenje ekološki prihvatljivijeg prevoza putnika. Kotor se našao među 10 najljepših srednjevjekovnih gradova Južne Europe prema izboru putničkog magazina Envol sa francuske aviokompanije Air France. Na listi su između ostalih Dubrovnik, Ronda, Rodos i San Gimignano, dok je Kotor opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka. Magazin ističe očuvanu istoriju, stare trgove, zidine i tvrđave gradova koji su se našli na listi. Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor, a zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području novog naselja da će biti bez vode do 12 sati. U četvrtom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Arsenal igrali su sinoć u Kotoru 0-0. Bokelj je treći na tabeli, a u narednom kolu gostuje Budućnosti. Valeri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge lige. Strijelci za tri kolore bili su Srđan Bošković i Aleksandar Radulović, a za domaćina Lazar Stanišić. Temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 60%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 24. avgust. 79. godine prvi put je proradio vulkan Vezuv u blizini Napulja. 1877. u rodnom Morinju umro je Nikola Berberović, pisac, školovao se u Risnu, Kotoru i Šibeniku, a bogoslovio je završio u Zadru. Obavljao je poslove školskog nadzornika za Risanski okrug, bio je odlikovan Zlatnim krstom i Carskim viteškim ordenom. 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. 1940. godine rođen je slavni jugoslovenski i hrvatski fudbaler i trener Slaven Zambata. 1947. godine rođen je argentinski pisac Paulo Coelho. Njegov roman Alhemičar iz 1997. godine prodat je u preko 20 milijuna primjeraka. 1961. godine završen je film Ne diraj sreću u produkciji Lovćen filma. 1983. godine u Nikšiću održan veliki šahovski turnir, a pobjednik je bio Garij Kasparov. 1991. godine parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2025. godine na današnji dan vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 18 godina postala prvak Evrope na šampionatu starog kontinenta u Rumuniji. Izabranici Nebojše Milića u 6 mečeva imali su isto toliko pobjeda.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 24. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 58%, a pritisak 1017 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. 14.15 vrijeme rezervisano za Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, Mlade Nade Jedriličarskog kluba Lahor, gosti su današnjih ljetnih priča od 17 sati i 15 minuta koje je pripremila Mihajla Moškov. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, gosti su današnjih ljetnih priča od 17 sati i 15 minuta. O iskustvima sa regata, ostvarenim rezultatima, ljubavi prema jedrenju, ali i takmičenjima koja ih očekuju u nastavku sezone, razgovarat će sa Mihaelom Moškov. U magazinu Grad Radio Kotora u srijedu 26. avgusta od 10 sati i 20 minuta razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće pogađaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja od kraja aprila ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Ašanin govorit ćemo o tome kako prepoznati povišen krvni pritisak, kada je vrijeme za kontrolu srca, koje simptome ne treba zanemariti i kako svakodnevnim navikama možemo sačuvati zdravlje. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Vijesti Radio Kotora. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 66 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih. 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok ih je 20 lakše povrijeđeno. Inspektori Lučke kapetanije Kotor prošle sedmice obavili su 51 kontrolu, utvrdili 21 prekršaj i izrekli kazne u ukupnom iznosu od 48.900 eura. Privremeno su oduzete dva plovila, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva. Pojačane kontrole biće nastavljene tokom ovog intenzivnog pomorskog saobraćaja i velikim brojem kupača i plovila. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja apelovalo je na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite njegovo podmorje i priobalje. Posebno upozoravaju na tendere kruzera koji, kako navode, stvaraju veliku buku i talase, ugrožavaju priobalje i morski ekosistem. Traže strožu kontrolu plovidbe, zaštitu ribarskih posti i uvođenje ekološki prihvatljivog prevoza putnika, odnosno putnica. Kotor se našao među 10 najljepših srednjovjekovnih gradova Južne Europe prema izboru putničkog magazina Envolve francuske aviokompanije Air France. Na listu su između ostalih Dubrovnik, Ronda, Rodos i San Gimignano, dok je Kotor opisan kao skriveni dragulj iz nekog drugog vijeka. U okviru 17. festivala Gudača Perast večeras koncert Marije Korać na violini i Olekseja Moločonova na klaviru od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. Ulaz je slobodan. U Kotoru se do 27. avgusta održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert biće održan u srijedu 26. avgusta od 20 sati, a nastupit će najbolji polaznici seminara. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuju predavanje doktorke Milijane Kandić-Simonović Dučić pred sjajem kotorskih dragulja u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. U četvrtom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Arsenal igrali su sinoć u Kotoru 0-0. Bokelj je treći na tabeli, a u narednom kolu gostuje Budućnosti. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge lige. Strijelci za tri kolore bili su Srđan Bošković i Aleksandar Radulović, a za domaćina Lazar Stanišić. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim intervalima, u drugom dijelu dana više oblaka u sjevernim predjelima, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Dana Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Pripremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.

0: servisne informacije.
1: Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, od 19 do 7 sati s jutru ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, gosti su današnjih ljetnih priča od 17 sati i 15 minuta. O iskustvima sa regata, ostvarenim rezultatima, ljubavi prema jedrenju, ali i takmičenjima koja ih očekuju u nastavku sezone, razgovarat će sa Mihaelom Moškov. U magazinu Grad Radio Kotora u srijedu 26. avgusta od 10 sati i 20 minuta razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće pogađaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin-Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja od kraja aprila ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Ašanin govorit ćemo o tome kako prepoznati povišen krvni pritisak, kada je vrijeme za kontrolu srca, koje simptome ne treba zanemariti i kako svakodnevnim navikama možemo sačuvati zdravlje. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Još jednom podsjećamo na naslove dana. U sudaru dva plovila minulog vikenda lakše povrijeđeno 15 osoba. Udruženje ribara Kotoro apelovalo na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite podmorje i priobalje. U okviru 18. Klarinet Festa proteklog vikenda nastupio profesor Tadej Kenning. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcine rođene Akrap održana ispred palate Ivelić u Risnu. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena protekle subote. Remi Bokelji Grblja obilježili fudbalski vikend za nama. Vrijeme s jutra malo odumjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: servisne informacije.
1: Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati s jutru ujutru dežuran je doktor Jovan Milović. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, gosti su današnjih ljetnih priča od 17 sati i 15 minuta. O iskustvima sa regata, ostvarenim rezultatima, ljubavi prema jedrenju, ali i takmičenjima koja ih očekuju u nastavku sezone, razgovarat će sa Mihaelom Moškov. U magazinu Grad Radio Kotora u srijedu 26. avgusta od 10 sati i 20 minuta razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće pogađaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin-Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja od kraja aprila ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor. Sa doktorkom Ašanin govorit ćemo o tome kako prepoznati povišen krvni pritisak, kada je vrijeme za kontrolu srca, koje simptome ne treba zanemariti i kako svakodnevnim navikama možemo sačuvati zdravlje. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog ponedjeljka 24. avgustovskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti tokom prethodnog vikenda. Na crnogorskim putevima evidentirano je 66 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih. 4 osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok ih je 20 lakše povrijeđeno. Udruženje ribara Kotora i poštovalaca tradicionalnog ribanja apelovalo je na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite njegovo podmorje i priobalje. Posebno upozoravaju na tendere kruzera koji, kako navode, stvaraju veliku buku i talase, ugrožavaju priobalje i morski ekosistem, traže strožu kontrolu plovidbe, zaštitu ribarskih posti i uvođenje ekološki prihvatljivog prevoza putnika. U okviru festivala Gudača Perast večeras koncert Marije Korać na violini i Olekseja Moločonova na klaviru od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu. U četvrtom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj i Arsenal igrali su sinoć u Kotoru 0-0. Bokelj je treći na tabeli, u narednom kolu gostuje Budućnosti. Fudbaleri Grblja pobijedili su sinoć u Petrovcu ekipu Budve 2-1 u meču drugog kola druge lige. Vrijeme s jutra malo umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim intervalima, u drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj u nastavku programa Radio Kotora, od 18:05 repriza emisije Simple the Best. Zatim od 19:30 možete čuti reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21:30 repriziramo magazin Grad, a od 22:30 Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihaela Moškov i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Za pobjednički sastav nastupili su Ivan Gazivoda, Tripo Luković i Mihajlo Đurović. Uz prisustvo brojne publike, pehare su svim ekipama uručili članovi porodice. Zahvaljujemo se svim ekipama na učešću i fer igri, saopšteno je našem radiju iz bućarskog kluba Jadran Perast.
1: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 60%. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno i pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. U sudaru dva plovila minulog vikenda lakše povrijeđeno 15 osoba. Udruženje ribara Kotoro apelovalo na nadležne institucije da hitno urede pomorski saobraćaj u Kotorskom zalivu i zaštite podmorje i priobalje. U okviru 18. Klarinet Festa proteklog vikenda nastupio profesor Tadej Kenning. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcine rođene Akrap održana ispred palate Ivelić u Risnu. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć, koja od 2014. godine nosi status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, upriličena protekle subote. Remi Bokelji Grblja obilježili fudbalski vikend za nama. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.